0: 問題があったら、それは俺がお前に渡したということだ。もし問題がなかったら、お前はここから盗み出したということだ。
1: 老爷，内鬼查出来了，是耗子。
2: 老爷，どうぞ。
3: 東京警視庁第六課の調査官夜会さんはすでに第六航空基地へ向かいました。
4: 藤田司令官の力を使って大佐の正体を暴いてやる。

0: 码。
1: 他喜欢他，他又喜欢他，就是那种三角恋一样。
0: 兜兜转转，我们的大女主最终选了谁？拆开熊猫档案，走进宜昌独一无二的熊生回忆。看似天真可爱的宜昌，闯荡过野外，带过双胞胎，唯一不变的是乖巧的模样。本周五晚9:20，锁定《成长吧，大熊猫2026》，认识乖巧唱妹儿，揭秘国宝的偏爱之恋，我们不见不散。
2: 問題があったら、それは俺がお前に渡したということだ。もし問題がなかったら、お前はここから盗み出したということだ。
3: 老爷，内鬼查出来了，是耗子。
4: 老爷，どうぞ。
5: 東京警視庁第6課の調査官夜会さんはすでに第6航空基地へ向かいました。
6: 藤田司令官の力を使って大佐の正体を暴いてやる。

0: 文明交响，美美与共。
1: 春天一到，樊玉媛的恋爱季准时开场。
2: 今天的这位主角啊，盼星星盼月亮，终于盼来了他。
1: 偏爱年轻，马上安排。第一位帅哥紧张到爬龙。
3: 呦呦呦呦，这咋了？
1: 第二位新手懵懂到冷场。
2: 走了，女主角走了，
3: 自己主动离场，
4: 没耐心了，我要走了，没有很兴奋，所以我们就不会把它放在一起。
1: 大熊猫的恋爱不是拉郎配，能力与默契才是真正的偏爱密码。
5: 他喜欢他，他又喜欢他，就是那种三角恋一样。
1: 兜兜转转，我们的大女主最终选了谁？拆开熊猫档案，走进宜昌独一无二的熊生回忆。看似天真可爱的宜昌，闯荡过野外，带过双胞胎，唯一不变的是乖巧的模样。本周五晚9:20，锁定《成长吧大熊猫2026》，认识乖巧唱妹，揭秘国宝的偏爱之恋，我们不见不散。
6: 問題があったら、それは俺がお前に渡したということだ。もし問題がなかったら、お前はここから盗み出したということだ。
7: 老爷、内鬼查出来了，是耗子。
8: 老爷、どうぞ。
9: 東京警視庁第6課の調査官夜会さんはすでに第6航空基地へ向かいました。
10: 藤田司令官の力を使って大佐の正体を暴いてやる。

0: 爱的熊生回忆，看似天真可爱的一唱，闯荡过野外，带过双胞胎，唯一不变的是乖巧的模样。本周五晚9:20，锁定《成长吧，大熊猫》2026，认识乖巧唱妹儿，揭秘国宝的偏爱之恋，我们不见不散。
1: 問題があったら、それは俺がお前に渡したということだ。もし問題がなかったら、お前はここから盗み出したということだ。
2: 老爷，内鬼查出来了，是耗子。
3: 老爷，动手。
4: 東京警視庁第6課の調査官夜会さんはすでに第6航空基地へ向かいました。
5: 藤田司令官の力を使って大佐の正体を暴いてやる。

0: 問題があったら、それは俺がお前に渡したということだ。もし問題がなかったら、お前はここから盗み出したということだ。
1: 老爷，内鬼查出来了，是耗子。
2: 老爷，等着。
3: 東京警視庁第六課の調査官夜会さんはすでに第六航空基地へ向かいました。
4: 藤田司令官の力を使って大佐の正体を暴いてやる。

0: 今日は思いがけないものをお見せして大変失礼いたしました。
1: 気持ちは分からなくもない。私も休息が必要だ。君もあまり気を煩わさんように。
0: はい、坂本。
2: はい、どうぞ。
0: おい、大島呼んでこい。
3: はい。
4: 司令官、なぜ計画を中止したんですか。私は納得できません。
5: お前の計画書がマカオと世界各国の新聞一面にデカデカと出てるぞ。マカオの商船に乗り込んだ記者たちが次のお前の計画を待ってるそうだ。
6: どうして。
7: まさか。
5: まさかだと。それを見ても分からない。

0: 何のか、この基地のことが世界中に知れ渡ってしまったんだぞ。どういうことか言ってみろ。
1: まさかこんなことになると思いませんでした。申し訳ありません。
0: 計画書はいくつある？
1: 二つです。一つは藤田司令官に、もう一つはマカオのエーサー大将に応援を要請しました。
0: 応援だ？そいつが計画書を流しマカオの新聞に載せたっていうのか？
1: それはまだ分かりません。ですので帰って情報を精査し真相を追及します。
0: 追及だ？お前が起こした騒ぎが軍部や外務省さえも騒がしてんだぞ。
1: これからやるべきことは分かっております。今日陽家で伝書鳩を発見しました。おそらく今回の件と伝書鳩何か関わりがあるかと。
0: 当然関係あるだろう。マカオにお前の計画書が載ったんだ。向こうの奴ら誰だってお前が何をやりたいか知ってる。向こうの親族がこっちの家族に海に出ないよう知らせをよこし、その息子をお前が殺したんだ。関係ないわけがないだろう。
1: もちろんその可能性はあると思っています。しかし私が考えているのは司令官とは真逆です。
0: お前何が言いたいんだ？
1: 情報はマカオで漏れたんではなく山荘島で漏れたと思っています。その山荘島で漏れた情報がマカオに伝わった。その鍵は全て陽家にあります。奴らが持っていた伝書鳩、それを使って情報が漏れたのかと。
0: 家家家家か。じゃあ家家はどうやって手に入れたってんだ？
1: 情報が漏れた原因は他にあると思っています。
0: 書面は2通なんだぞ。お前俺のところから漏れたって言いたいのか？お前は一体何考えてんだ？
1: そういうわけではありません。ですのでこれから陽家を捕まえて尋問して吐かせたいと思っています。
0: そんなことは許さん。お前は大佐と砂川中将の前で女の兄を殺し、さらに家族を捕らえようっていうのか？お前のやり方はいつからそんなになっちまったんだ？
1: 伝書鳩を持っていただけで捕まえる理由にはなるかと。
0: そいつとこの件は関係ない。いいか、お前は外交っていうものを全く分かってないようだな。外交官というものは外と関係した安定数字を求めるもんだ。
1: 陽家を捕まえるのは目的ではありません。手段です。本当の目的は後ろで手を引いている人間、それをあぶり出す。例えば竹木大佐のような。
0: お前はなぜ大佐と争いたがる？
1: 司令官、おかしいと思いませんか？天皇の特使という身分が本当にあり得るんですか？それにあの中国の女、やはり竹木大佐は怪しい点が多すぎます。
0: それが発砲させた理由か？
1: はい。
0: お前出てけ！もう一回よく考えてくれ。来い。
1: 司令官、落ち着いてください。確かに今は何も証拠ありません。しかし竹木大佐が情報を漏らしていないという証拠もないんです。
0: 戸を閉めろ。

もしこの書面に問題があったら、それは俺がお前に渡したということだ。もし問題がなかったら、お前はここから盗み出したということだ。

失礼します。入れ。中将は大丈夫か。はい。大佐は何してる。おそらく陽家かと射殺された人を連れ患者は村へ向かいました。何？ 私も行った方がよろしいでしょうか。いや、すぐに来るだろう。はい、失礼します。

0: 今日の警察在隊の行為は自分に対しての警告と言えます。
1: 特権のことに関しては本当に申し訳ないと思っているよ。
0: この行為の裏側にはもっと別の意味があるんじゃないですか。
1: 特権のやり方は確かに適当ではなかったが、あまり考えすぎないでくれ。
0: 墜落事件の調査が進展するにつれてこういうことが増えています。杉山では監視と規制だけだというなら、今日のことは自分への警告に違いないでしょう。
1: 心配しすぎだ。今日のことは予想外のことだ。何日かしたら俺が家さんのところへ行って謝ってくるから。
0: 謝る？閣下が警察大隊の挑発行為をやめられないのであれば、甲州から南方軍を呼ぶまでです。
1: 大佐、俺のことを信じてくれ。このことに関しては満足のいく回答をする。
0: そう願います。失礼します。
1: 砂川中将の晩餐会付き合ってもらいたいんだがね。
0: これだけのことが起きて主席で談笑に講ずることがこれでできると思いますか？大変申し訳ありませんが。

0: 報告します。
1: 入れ。
0: 井上高官から電報が来てます。
1: 読んでくれ。
0: あ、はい。井上明さんからのお知らせですが、東京警視庁第6課の調査官矢貝さんはすでに第6航空基地へ向かいました。明日サンド島に着きます。
1: よかったな。
0: この方は
1: 大佐に問題があることは藤田司令官は認めていない。これはいい機会だ。藤田司令官の力を使って大佐の正体を暴いてやる。信じるも信じないもない、見たものが答えだ。
0: そういえばこの方が島に調査に来るということは我々と井上高官の人々しか知らないですよね。藤田司令官にはどう説明しましょう。
1: それは心配することはない。藤田司令官には東京から特使が来るということだけ言ってある。その特使の正体というのが俺が捏造したものだ。学務省総務課課長、もし藤田司令官に聞かれたらそう答えろ。
0: わかりました。

0: もしもし、秋野です。司令官閣か。
1: 昨日の大佐の動向を教えてくれ。
2: は、
0: 昨晩大佐は飛行場を離れた後、半時ほどで帰られました。
2: それからは亮さんとお部屋にいらっしゃいました。
1: 秋野よく聞け。大佐は最近興奮状態にある。
3: 動向には注意し、逐一俺に報告しろ。
0: かしこまりました。
1: この男は鋭いから。お前が監視していることに気づかれないように注意しろ。
3: 命令には従い、捜査に協力するんだ。
1: 何かあったら俺に報告しろ。
0: はあ、かしこまりました。
4: 坂本です。
1: 入れ。
4: 失礼します。
5: 上海派遣軍からの電報です。

0: 明日、宅務省から一人総務課長を派遣するとのことです。
1: 宅務省だ。
0: はい。
1: 何しに行くんだ。
0: 電報の内容には詳しいことは書いておりません。
1: この宅務省の者が誰が派遣し何の目的か大島のところへ聞いてこい。
0: はい。
1: それともう面倒は起こさず家で動くのはほっとけと伝えるんだ。
0: わかりました。
1: 晩餐会の準備はどうだ。
0: はい、準備はもう整っております。砂川中将ももうそろそろ着く頃かと。
1: そうか、行こう。

0: 你怎么变成这么调皮了？啊，连字儿都不给我写一个。有什么话想跟我说的，直接就跟我说呀。
1: 没错。おそらくこれは彼女が恥ずかしくて言い出せないことを書いたんでしょう。大丈夫です。

0: お尋ねいたしますが、宅務省総務課長の矢貝二郎様でしょうか。
1: そうです。
0: ようこそいらっしゃいました。私、三総統司令部副官坂本と申します。上海派遣軍より連絡を受け、お迎えに上がりました。
1: わざわざすいません。
0: ではどうぞ。

0: 你认为什么？
1: どうだ。
2: 全身に渡る負傷以外に骨折多数、また残存する内臓からこの者の肺に深刻な感染が見られました。
1: 肺に感染。他には？
2: こちらをご覧ください。

0: よし、じゃあ始めるか。ここは昔ドゥージャイと言われていて、中国人好みの建築様式になってる。今日も中国の習慣に習って円卓を囲んでの晩餐にした。じゃあ宅務省総務課長、厄介二郎君を歓迎して。
1: 厄介二郎と申します。司令官閣下、そして皆様のお招き痛み入ります。
0: じゃあ乾杯。
2: 乾杯。
0: よし、じゃあ紹介しよう。こいつが特警隊長の大島博士。
1: 大島隊長、大噂は金々。
3: 大島です、よろしくお願いします。厄介さんは島に特別な任務で来たと聞きました。ご分をお祈りしております。
0: でこちらが皇室の侍従である竹木一郎大佐。
1: これは失礼しました、竹木大佐。やはり陛下にお仕えする方は品が違いますな。お会いできて光栄です。
4: はい、厄介君、君たち宅務省の仕事も非常に大事だ。大日本帝国全体と大東亜戦略に関わる大東亜共栄の未来と方向を開拓するものである。頑張ってくれ。
0: よし、じゃあ始めよう。はい、行こう行こう。
2: いただきます。
5: いただきます。
0: でガンガン食べろ。
6: まさか陛下に手を出すとは。
7: ここにいる人間のことは全て忘れろ。
4: 厄介君、
7: 余計なことに興味を持つな。
4: 厄介君。
1: はい
4: はい。今回はどれだけの移民が山荘島に来る予定だ。
0: おう、ちょうど俺もそれ聞きたかったんだ。
1: ああ、それはですね、前回参りました45個の開拓家族を対象にしております。
4: 鈴木部長の考えか。
1: はい。
4: ああ、それは妙な話だ。家族移民、鈴木部長の主張は沖縄から台湾に移民させているようだが、今度はどうしてこの山荘島に。えらい数だね。
1: それはですね、
2: 大佐どうぞ。
3: 今日は大変申し訳ありませんでした。私は誤解しておりました。
0: 大島、お前また何かやったのか。
4: 今日また大島隊長と特殊警察大隊が俺と陽さんを包囲した。

0: 不懂感情，不明是非了。
1: 好，冲你这句话，我倒要看看，这次上峰派你去济南追杀邢亚萍，你会怎么做？
2: 哎，
3: これが新亚萍の資料の一部。知ってた？この女は重要な書類を手にしているわ。ドンポンの犯した罪のすべての証拠よ。それ以外にこの男の配した特務の名簿も。
4: 何だと？

0: 役立たず、役立たず。たった一人見張ることもできないの。あ、消えろ。
1: どうやら新薬品を触ったのは梁飞だ。文書が武功隊に渡ったとなれば。
0: それはない。今後新薬品の仇を打てば書類は手に入る。だがことは急を要する。
1: どんな方法が？

0: ただいていたのに、電報の一つもくださらないから何かあったかと。
1: 受験には戻れない。ドンポンが疑ってる。
0: ドンは手を下さず、楠木さんは自害。
1: そうするしかないのさ。もし重慶でやれば、言い訳は自ら引き抜いた腹心が、なんと大日本帝国の回し者だ。今回、海援とチェンサイ社が同行してきた。多分、奴らはドンポンの名誉を密かに私を暗殺するのだろう。
0: 楠木さん、どうか気をつけて。
1: 久美子、願わくば戦争が終わること、そして一緒に国帰り、二度と離れはしない。
2: 去过了。你到底是什么人？你要带我去哪儿？
3: 小琪，你到了。
2: 站住！站住！
4: 是我。
5: 梁飞。
4: 走。
5: 对了，亚平现在怎么样了？他还好吗？
4: 情绪很不稳定，我真担心他做出什么傻事来。如果这个文件落到鬼子手里，后果不堪设想。哎，胡哥这回是不是来济南了？
5: 昨天晚上他一个人去了一家日本餐厅，他好像很怕我知道这件事儿，他还在我的酒里面下了迷药，好在我事先早有防备。
4: 怪不得窦小凡那么快就知道邢亚萍的事了。最近你和凯文都要小心了。
5: 照目前的情况看，他们还没有想要对我们动手的迹象。我会继续盯着。
4: 注意安全。

0: 格米哥，
1: 亚平，
2: 早く書類を。
0: だけど。
1: いいから早く。
3: 早く。ロロ。
2: 急いで。ヤンフェンを追いかけるわ。楠木さんの護衛を。無事に軍部まで早く。
0: はい、任せたぞ。
3: はい、連れてこい。

0: よし、これで胸の使いが取れたぞ。リャンフェイのやつは消えた。ではわしもディン・ユーシャンのいる前線、新53軍は破竹の勢いだ。わし自ら行く。
1: では災難はどうなるでしょう。
0: ああ、座敷計画は国領会の任務となった。きっと久美子と宮本が守備よくまとめる。
2: 自分にお任せを。
3: 麻烦你了，大夫。
4: 刘大夫，
3: 你怎么又来了？
4: 刘大夫，对不起，我们失礼了。那次您救过我的命，这次求求你也救救他吧。
3: 麻烦你了，大夫。
4: 您看看。
3: 梁飞，
4: 是梁飞，刘大夫，求您了，您救救他吧。

0: まさか山田司令官が自ら前線に出るのかな。
1: 林勇さん一人ならなんてことはないが、しかし周囲のいくつもの共産党部隊が足並みを揃え、選挙はよろしくない。
0: 今回我々は乱兵を消した。一応我々の大きな敵はいなくなったな。
2: 乱兵一人にたびたび挫折を強いられました。これを教訓にすべきです。中国人の抵抗は

0: 終わっていないのです。
1: そうだ、私はすでに公文書の名簿を各部に通知した。明日すべての滅定は消されるはずだ。中継政府は我々に